libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem illico vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare dineris, qui vivis et regnas in saeculum.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sunt ius, ut inter est subtectum me, sed ante dicerbo, et sanabitur animam.